0: اپنی ہی مہندی کی رسم میں جھوم کر ناچی شالنی. شیتل سنگ شالنی کا ڈانس جلوہ.
1: نئی خوشیاں ملنے والی ہیں.
0: اصلی گنہگار کو پکڑنے کے لیے شیو پرساد بنا بہروپیا. اسٹارپلس کے سیریل مسٹر اینڈ مسز پرشورام میں اصلی گنہگار کو پکڑنے کے لیے شالنی نے شیو کے کہنے پر وکی کے ساتھ شادی کے لیے ہاں بول دی ہے, اور آج ہو رہی ہے اس کی مہندی کی رسم, جہاں پر دیکھیے کیسے شالنی خوش ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اپنے ہاتھ میں وکی کے نام کی مہندی لگوا تو رہی ہے, لیکن اس کے من میں صرف اور صرف شیو بسا ہوا ہے. اور یہ مہندی کوئی اور نہیں بلکہ شیتل خود اپنے ہاتھوں سے لگا رہی ہے, کیونکہ وہ بھی شالنی اور شیو سے گمراہ ہو گئی ہے. بس شیتل کو تو لگ رہا ہے کہ شالنی اس کے راستے سے ہٹ جائے گی, کیونکہ شالنی بہت خوش ہے. اور تبھی تو اس خوشی کے موقع پر شالنی نے اپنی ہی مہندی کی رسم میں ڈانس کا جلوہ دکھا دیا, اور ایسے جھوم کر ناچی ہے کہ کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہو رہا.